Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

твоя земля в війні. Коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де провожали на вокзал. Без слів молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля віє.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: колись мене вб'є.
1: Твоє радіо.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
7: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Не ти просто коло.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
0: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00, Новошичах.

0: стоїте на місці. 16 серпня, 18 година, Новожичі ГЕС. Зустрінемось тут. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
4: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
2: Соціальна реклама.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Реклама.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
5: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
7: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Фейсбук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
4: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 1090.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: є радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець. Роксолани 16.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

0: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
4: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
7: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
8: Москва згоріла і втонула.
7: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
9: Останні дні літа, не можу радіти.
7: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
10: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Може, хто знає?
2: Неперевершена та харизматична фіїнка запрошує на літній опен-ейр в Новошичах. 16 серпня, 18:00.

Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7, Трускавець.
3: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
4: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в Планету Спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно. Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Фейсбук.
1: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер Радіо П'ятниця.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня – це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в Планету Спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета Спорту.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Моє радіо. Анонс подій та заходів. Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 15 серпня. Трускавець. ПК імені Шевченка. Початок о 19:30. Квитки на karabas.com. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Серце в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втонула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втомнула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-10-90.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

залізо, гарячого листя поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплилися поміж своїх снів і фріків.

0: дамо.
1: Твоє радіо.
2: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водою ми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.